0: nam sokrama wan ma ba besu o matan ekesiem e wan sentimentem o mutchem se sisi ade wan ba beto mu agum ene gana ni ntjo ni ntjo asa so ne nataso ba bi o be ko ba bi agram se kwosu bia ye be ko ne ba ne beto se kukura wan ba hwe se asotwe se fata no ye de be ma o
1: akasa se no so nko akeke e wotumedi ankasa ye kata asa se ne so bia ye di be die ye de some part e be bi enu ya ye be creative business so e wo some part ah communities na ye ye reclamation e wo mo no omo e be benefit illegal miners no mene woka say 2 weeks ago the bia yakata e wo people tinting amount for ese echire ah omo koye mining ni bi wo ama amana ni bi kura ebukum ni fa
0: na obanyina wono ekasa ye e wo logistics group company anam wono ono ene ye operations manager owura alhaji majid governor ena wote ni kanon na ne kura kura mo no obanyina wono ye kwofo man kasa kasa se ye kwakotu galamsefo so esa wodi wono anim eye set kofi ejei ano no so di tudwe chemse sisi asase tam be se makoma koma ko 8000 acres ano metimi akata kata so a wono ma behwe na omadi adi dwumadi ohodo ebeboa ama bibia so akona nim ne mom kokobon sem etatuo ekode magalamsefo enie
1: oyo kwesi ni so aye kwesi aye we no we na yenye bi osisi kra ni aye levels dana enti ye betre ya shi ni ko gana samenu na wa wo dwuma na enye no ye betre amo akata asase ni so sewe a asogani ni monya mo mofra na eba no so enye nkunu ni bi ni adia bo oman no ho bra
0: Seth Kofi Ejei Eye Director of Operation Edema Logistics Field Task Force.
2: Adeshimai man penisi kwa tinti biya yane mpempi nano ewe ewa wababu wano hada brami ya kwana ene afofidei ifia dano pabos wokasi ya difri shida 104.5 tisi mwa adom nefa gana mantem duzi yeni jina yedini jina yebe siye jemfa zida ema goyo super XP wase ufilia ube filia egushe ni mwa ey esune de papa pan Eco Bank eye de pan African Bank makacha se sika uwe ni pe ya ni yezwe yenzo nya wipanas one fan two baby ya ometu mabon humba adia ye mpa ama wa ya u etino mekanfo Eco Bank the Pan African Bank e de amount na thanks to you computer kene se minkancha u se unyabo ura wope ya de auto scan suwa nene computer no kwa mpite yi yu ni pedu ya ni muni ya menjina tu tv bisu kama nuwa huse ya adia we ni tuye he ni ya kio no una ukro no wade umu we huresi kinkeny thanks to you computer kene ke na DBS roofing na omose minkancha u se yi se no wamuda na mobile so dia mari nyina no ha obey du ya teso dia ma wo ntimisere wo odan no boso ntie bia nchense no kraye 1000 siza ni ayi 1 milu e dia frizo kwa wa filiza ntumbe na pedi ai Franco Trading Enterprise men kan jose fun wa pa fi e bia na ofun e kuta wo na nye eno akiri gbo wura wo so so a ye TVs di freezers ni nyina abode e wo Franco Trading Enterprise gbo wura ho na ene afo fidei eno mo enko diga se anyuma kwia document ne na no pe ye samfo pani wura ko fi adodom fesan sem no krojen de ma yen apesma kafo amansa nyina akia me kwajo bin emrikwa no pemi ne
0: adwen pan ni kofi men sa adwen papa na papa ni wanim kan
3: Jim FM 106.3
4: only god can stop us now
3: 106.3 FM yeah.